0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Baš ste emotivni. Htjela bi večeras... da mislimo na sve žene ovog svijeta. Zašto su ti oči umorne i tužne? Ne vidim u njima modro mora sjaj. Daj zaboravi na sve dane ružne i svoju ruku mi daj. Di su te ruke?

to je tako. Što bi rekao Barba Balašević? Sve prave ljubavi su tužne, a ja se pitam kako je tek onima koje nisu prave bile. I ne,

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Evo jedna pjesma koju sam davno napisala.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Veliki pozdrav za sve slušaoce radija Balkan.live od Jelene Tomašević.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipne.